nyadi ya nuhu ha ayo nyami ya wachirato ye eni ya pesi ya kantino bisa engrofwedi wa nimu edube vya nasa uraho usha we age mates uya we classmates uya we school mates usha